0: Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo. Se podpišem. Hvala za SMS. Koga pozdravljate vi? 051 300 300.
1: Matjaž Lovše. Lara tu.

0: Danilo Perlič.
1: Pripravljena?
2: Uf, vedno pripravljena.
1: Sam se šel ne bo naredil. Čeprav bi zaupala. Danes je mali petek. In mi ga sploh ne bomo omenjali z imenom, zato ker ga ne maramo omenjati z imenom, ker bi ga itak bilo treba ukiniti.
2: Spet smo tam.
1: Ta dan ne bi smel obstajati, Zala, ti imaš veze, a lahko skenslamo? Jaz. Drugi dan od tega, ti imaš veze, no.
2: To je ful dober, ko skensla. Ti rečeš, da imam jaz veze.
1: Pa če si imela zadnjem tednu sestanek s programskim direktorem šefi, ti imaš ful vez, no.
2: Jaz imam ful veze, ja. Ti bojo zikar kaj zrihtal.
1: Ti sem skensla.

0: Štiri dve znameni pašete skupaj, preverila si. Imamo kako novo? Lev pa tehnica. Zala?
1: Ka?
0: Dobre. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje po dobro ima z enim drugim. Okej. Okay. Nijem pravi cilje publike.